0: дам, Люсію дам, Люсію дам. Если комусь з вас смутно и зле, купьте пёсенка за гроши, отстампе я вам, чтобы было вам лежей. Люсію дам.
1: Радio Pogoda. Piosenki dla każdego.